Nu pora din e bat și că romera mă răvinte mai. Na și șmele de ai ai, na și șmele din nou gănada a, ni hat car mi și conci, na ogli bani postavit, ti sa ti sa șupă răișa, li cava mani sa motto, cali na șmele de ai.